0: tunni algust toetab aasta oodatuim AirBalticu lennupiletite krahmamine AirBaltic.com.
1: ja head kolleegid, meil tuleb see nüüd selgeks teha, kas rosinad on jah või rosinad on ei.
2: Tead, minul on niimoodi, et pähklisegus on rosinad jah, aga kui sa kuhugi salati sisse mulle rosinad paned, siis tead, ma eemaldan su sõbralistist ära.
3: Assa,
1: päris karmid
3: sõnad. Mina pean ütlema rosinatele ei.
1: No kuidas niimoodi?
3: Ma võin need süüa, nagu ütles Steven, nagu just kui, et kui pähklisortimendist üldse nagu noh, et see kausikene, mis on, et no ma võin paar tükki võtta, aga miks paneme kringli sisse, miks paneme veel vähem salati sisse?
1: Aga mis nad rosinatele teinud on niimoodi, et teil kuidagi viha?
3: Tead, ei olegi midagi teinud, aga nagu, ma pigem võtaks selle viinamarja, mis ta kunagi oli.
1: ja mõnele meeldib fermenteeritud viinamarja veel eriti hästi, kui ta on pärast pudelitsega pandud ja saab õhtu nautida, aga ma räägin nädala vahetsel ühte väga hullumeelset retsepti, keegi tegi siis veise purksi, aga rosina kukliga.
3: Oota, veise purksi.
1: Rosina kukliga.
2: Okay,
3: kes talle liiga tegi.
2: Okay. Saaksid nime edasi saata jumale eest, et ma tema juurde kunagi sõrma.
1: Ta ise ütles veel, issand kui hea, pani veel kapsa porgandi salatit ka kahe juustuga sinna vahele ja noh, ma olen mõige parem asi, aga siin juba inimesed ka treetsis olid hullumas ja ütlesid, et see inimene tuleb riigist välja saada.
3: oi, aga riigist välja saada, sellepärast, et talle meeldivad siis maitseelamused, mis võibolla kõik Kõigil ei ole nagu maitse meelt mööda, eks ole. Kas ma just riigist välja saadaksin? No, ma tahaksin proovida. Kunagi ei tea, mis kombo sobib tegelikult.
2: Jaa, ma nõustun. Ma prooviksin ära sellepärast, et kunagi oli ühes burgeri kohas müüdi seda mingi vafli burgerit. Et oligi sai asemel olid need magusad vaflid ja sees oli siis see burger ja ta maitses tegelikult väga hästi. Nii et võibolla see magus rosin annab mingisugust head elementi.
1: No mulle meeldivad rosina asja, et mulle meeldib, ma väga tihti ei osta, aga näiteks rosina sai. Meeldib, rosina kissell meeldib, rosina keeks meeldib, rosinatega kohupiim
2: ei meeldi.
1: See ei meeldi ka teile või? Okei, rosinad šokolaadis?
2: No ma ei tea, Andri, kõik, mis sa ütled, ei ole kuidagi üldse.
1: Müsli rosinatega?
2: No okei, seal müsli sees ma võib olla kuidagi ei tunne neid, aga no samamoodi nagu pähklitega, aga pigem jätaksin enda toidust välja.

0: Hello.
1: Ja no ikka on ju tore naerda siis olukordade peale, mis on piinlikud ja siis mõelda selle peale, et jumal tänatud, et seda inimest võibolla kunagi elus enam ei näe. Ja üks tore naine pani threadsi siis selle, et kuulge, et naerame ise enda üle. Rääkige, mis teil juhtunud on. Ja toon kohe siin ühe loo teieni, mis mul pani küll nagu endalgi nagu kaela natukene niimoodi viltu minema, et päris naljakas lugu. Kes ei tea, Aivar Kuusmaa on üks ääretult populaarne inimene korvpalli maailmas, eks
2: ja,
1: ole?
2: Ja ta on praegu Tartu ülikooli Max Moritsa peatreener ka.
1: Ja nüüd siis üks naine ütleb, et mind võitis kunagi ammu hääletades peale Aivar Kuusmaa. Lobisesime maast ja ilmast, rääkis, et ta sõidab trenni ja siis sirge näoga küsis see naine, et mis trennis käid?
2: Aga aus tegelikult, kui sa
1: ja,
2: ei tea.
1: Ja siis Aivar vastas, et korvpalli toksin. ja siis kui naine hakkas minema autost välja alles, siis ta nagu tundis näo ära ja siis aitäh öeldes oli tal siuke aitäh teile.
2: Aga minu mõelest need lood on lahed, et kui see ongi mingi selline tuntud või pooltuntud inimene ja sa ei tea tast mitte midagi, nii et ei teki ka sellist fänni momenti. Ja. Sest kui tekib fänni moment, minu mõelest see mõnikord rikub need asjad nagu ära ka.
1: Ja mul on juhtunud kunagi üks fänni moment nimelt Anne Veskiga. Ma ei taha sellest rääkida, sest ma võibolla hakkan nutma. Kui ma sellest räägin, aga las see jääda unustuste hõlma, aga üks ütles, et üks läks ühte siis beebigruppi kohtumisele ja ütles esimesel kohtumisel ühe teisele emale, et sa näed päris elus ilusam välja.
2: Oi, kui
1: alus. Ütleb, et ta siia maanik natukene sureb, kui see tuleb meelde. Et selline olukord siis ühel siis emmel beebigruppis. Ja üks lugu on veel. Nimelt siis jutustas üks naine ühe tuttavaga bussis ja kui ta hakkas maha minema, siis ta veel ütles, et äkki treffame veel. Mm-hmm. Ta tahtis vastata, et jah, ikka usun küll, aga tuli hoopis kokku vaevalt küll.
2: Mul meenub endal üks lugu. Ma tulin, oli viimane päev tööl ja siis ma kirjutasin ühe välisma kolleegile pika kirja, et umbes aitäh ja särgid värgid. Ja ma olin pannud ühe lause valesti. Ma olin pannud valesti lause, et mingi, mul on üli hea meel suga koos töötada. Sealt tuli välja, et üli halb meel on taga koos töötada, mille peale oli šokis, mille peale oli mina šokis. Ma pärast proovisin seda klättida, aga minu mõelest see üldse ei õnnestud. Nii et me hea suhe pidi lõppuma ilusalt, aga lõppes väga halvasti.
3: Tänase hommiku ja sinu uue unistuste auto toob kohale Nord Auto.

0: Estonia.
1: Everybody look what's going down. What's going
0: down? This is my morning on my hits.
2: Ja Ameerika sõnaraamatusse on lisatud uued sõnad ja vaatame nüüd siis üle, mis need on. Ja ütlen kiirelt vahele, et Merriam-Websteri sõnaraamatusse on see lisatud, mis on siis üks tuntumaid ja autoriteetsemaid sõnaraamatuid. Ja esimene, mis siin vastu vaatab, on looks maxing. Kas te võiksite ära arvata, mida see tähendab?
3: Sa tahad maksimaliseerida oma siis välimust või?
2: Mm-hmm. Tegelikult väga hästi öelda, et umbes täpselt niimoodi ongi.
4: Mm-hmm. Et kas see on umbes see, et kui ma ütlen, jah, see nädal on mul looks maxing, et ma lähen nagu, ma ei tea, juuksurisse ja kulmudesse ja kõik võimalikult, okei,
3: sain. Aga kas see käib pigem nagu näo kohta või üleüldse keha kohta? Sest mul on kuidagi mulja jäänud, et see on kuidagi selline, et su nägu peaks olema, et võimalikult teravad näo jooned on ju ja kõik see värk või?
2: Et see võib olla kõik, noh, kui me nüüd lähme ametlikult, siis ta on oma füüsilise atraktiivsuse võimalikult suur parandamine. See võib teha kas või trenni, mis iganes, lihtsalt, et atraktiivsus siis tõuseb. Mm-hmm. Järgmine on siis siuke asja nagu Rickroll. Kas te teate, mis võiks olla Rickroll?
3: See on lihtsalt trollimine eesti keeles, et sa ütled, et on üks asja, tuleb välja, et on teine asja ja see tuleb sellest legendaarsest YouTube videos, kus tehtigi, kus see mees tantsis vaata ja tegi seda Rickroll vist laulu ka.
2: Ja Rick Astley Never Gonna Give You Up on siis laul ja Andri teab väga hästi neid sõnuma vaatan. Sa oled ikka ajaga keid kaasas.
3: No neid teangi rohkem, ma ei teagi. Ma arvan, et kus on mingi kolmas, siis ma seda ei tea.
2: Mm-hmm. No aga võtame siis goated või siis goat.
4: Kuule, no greatest of all time, et siis nagu kõige parem, sa oled nii goated mees.
3: Ma just nägin Mr. Beast tegi video, et ta nägi siis messit, aga tegelikult ta nägi lihtsalt mingi kitse ja siis ta tegi mängis, et see ongi greatest of all time. Nagu.
4: See goat tähendab kits on ju ja üks lapsevanem vaatab Instagramis, vaatasin, et pani oma lapse koht, et mu laps on ikka tõeliselt goat ja ma olin mingi, miks sa ütled oma lapse koht, et see on nüüd maru kits nagu.
2: Nii, aga jõuame siit ühe viimasega võtta crash out, mis, no see on suht võibolla tunnub loogiline, aga mis ta võiks olla siit?
3: No ma ei tea, äkki jonnib natuke vä, et on nagu emotsioonid laseb piiridest üle ja hakkab selline väike jonnimine peale.
2: Põhimõtteliselt küll jah, et emotsionaalne või vaimne kokku varisemine, kus inimene kaotab pinge tõttu enese valitsuse.

0: Wake up Estonia. This is my morning on my hits.
1: Let's go.
2: Üks minu unistus on käia kunagi garaaži müügil. Ma tean, et Eestis väga populaarne ei ole, aga USA's on see, et tood oma vanad asjad kõik välja, on mingi pühapäevane päev, inimesed saad tulla ostma mega lahe.
3: Ja üks asi, mida ma tahaksin osta, on ka need panipaigad. USA's on, et sa saad ju põhimõtteliselt pimesi osta neid panipaike, ja. Siis terve selle garaaži boksi saad endale. Võt, see on ka hästi lahe asi.
4: Mul on teile üks uudis. Okei, ma ei tea, kas see nüüd meeled uudiste jaoks on, aga sain just ühelt sõbrannalt teada, kelle juurde ma lähen siis Floridasse. Et sellel ajal, kui ma olen seal, ma saan minna vaatama hokkimängu. Eelseks sellele on toimumas ka just tema piirkonnas garaaži sale. Ehk siis ongi garaaži nagu müük või mis iganes. Nii et ma teen selle ära.
2: Heas mõttes teeb kadedaks, et tahaks isegi minna sinna. Et, ma ei tea, kui üleskutsed äkki suvel ikkagi saab ära korraldada. No,
3: mul on lahendus. Janet võtab meid videokõne otsa ja siis sealt saame koos hakata shoppama neesalt.
4: Jah, tead, mul oleks vaja selleks ajaks ühtesi metabrille, mis on võimalik ainult Steveni käest laenata.
3: Mis on juhuslikult katkised.
4: Mis ta juhuslikult Red Bull üritusel siis kenasti kõveraks sõitis, aga no see selleks.
2: Aga miks ma sellest räägin järjekordne, ütleks ime, on juhtunud nimelt Michiganis, siis toimus samamoodi üks garaaži müük ja oli selle erinevaid asju välja mantud ja üks ostja jõudis müügile päris hilja, kui enamik asju oli müüdud, aga seal oli üks tore maal ja sel maali peal oli selline merekarbid kuskil rannal ja maalil ja küsiti $30 selle eest, mees ostis ära ja pärast lappas kuskil mingid kunstikataloogi ja vaatas, et oi, et see on siin kataloogis ka, andis ülikooli vastavate spetsialistide juurde ja tundub, et 1. oktober läheb nüüd oksjonile maail $250,000 alghinnaga.
4: Okay.
3: Väga hull.
4: Nii et ma võin tulla rikkana tagasi Ameerikast, võid. Kui ma teen õigeid valikuid.
3: Osta kõik maalid kokku vahet ei ole, lihtsalt kõik, mis sa näed, osta kokku ja siis hakkame alles vaatama, kas saab raha ka selle eest.
2: Ja ma arvan, et kui see nüüd oksjon on ära siin 1. oktober või kunagi sinna kanti, siis anname teada ka, et kuidas selle läks, aga minu mõelest väga nagu, mul ei mahu pähe, et sa nagu näed mingid maali ja 51. aasta üks Chicago surrealisti Gertrude Abercrombie maal oli see, nii et ma ei kujuta ette, kuidas see nagu müüa ise kontrolli ka, et sul on nagu nii väärt teos kuidagi seina peal olemas, nii et hoiame teid kursis, mis sellest saab.
5: Ilma teatab väike ettevõtja esimene nõuandja ettevõtlusnädal.ee
2: Ilmaja.ee andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm. Mitmel pool saab hoovihma ja sooja on oodata kuni 16 kraadi.

0: kallid kolleegid , kuidas teil on tasakaaluga lood ?
1: Kohati on kehv , kohati on hea , et selline pigem kehvapoolne , aga proovin hoida ja ma arvan , kui politseinikud paneksid , et Andri , kontrollime su kainust , onju , paneme sind siia joone peale kõndima , saan hakkama .
0: No väga hea , et sa joone peal kõndimisega siis hakkama saaksid . Pakun sulle ühe lahenduse veel välja . Äkki proovid siukest asja nagu Slackline , sest et Eestis on siuke tore mees nagu Jaan Roose , kes tegi jälle siis uue rekordi ja ta püstitas Slovakkia Bratislava kohal maailmarekordi , kus ta kõndis 12 tundi järjest siis 14,7 kilomeetrit mööda 2 sentimeetri laiust slackline'i.
1: Ahaa , et niimoodi siis ja ma ei viitsi niisamagi 12 tundi kõndida arvestades seda , et tema kõndis väikese sellise no ma ei saanud nöör ta ei ole , pael ta ei ole aga
2: ta on tasakaaluliin mul oli kunagi võimalus ühel hästi toredal üritusel olla , mida Red Bull korraldas ja seal oli siis tehtud Roosega siis selline väike intervjuu ja see mees on nagu nii sama ka lihtsalt nii inspireeriv seal ta intervjuu ajal ei olnud tasakaaluliinil ta istus tooli peal
0: aga ta istub ka
2: ta istub ka
0: okei, ma mõtlesin ta käib kogu aeg end selle lindi peal
2: ja mulle nii meeldivad need kes teevad imetabaseid asju aga samas jäävad nagu nii inimeseks ehk siis väga kift mees nii sama ka
1: ta on sealt igasugust trikke varem teinud ja proovinud mingid rekordid ja ta ongi selline rekordite mees siin just on mingid isegi dokumentaalfilm on temast olemas ja kes ta proovida siis need vast on ma mäletan et seal Telliskivi kandis on üks slackline pandud
2: ja.
1: Et kõik saab proovida, lapsed proovivad, täiskasvanud proovivad, aga raske on.
0: Ta oli siis 100 meetri kõrgusel, ma arvan, et kui ma juba seal 100 meetri kõrgusel oleks, siis ma juba sellepärast ei tahaks seal lindi peale jalutada, aga lint oli tõmmatud Bratislava lossi ja UFO vaatetorni vahele ning ühe otsa vahema oli siis 666 meetrit ja 14 tundi ta siis, tähendab 12 tundi ta käis siis edasi tagasi niimoodi, et ei olnud üks suur lint, vaid ühte teekonda lihtsalt niimoodi pikalt läbida, et ta on ikka mees selles mõttes väga lahe tegemine.
3: Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Kronis purgisup, rassolnik või hapukapsa Porsche, 470 grammi, 99 senti. Max ja Moritz koduviiner, 500 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
6: Naised, naised, see õhtu on ikka meile kõigile nautimiseks. See seatapp on väga naljakas.
7: Mis ajast?
8: Must komöödia, seatapp. Kinodes alates 25. septembrist.
9: Kas anname süüa või sõmera?

0: ja nüüd lähme natukene võib-olla sellistesse õuduse maailma. Ehk siis Threadsis on naised jaganud natukene seda, et mis imelik seiku on nendega juhtunud. Ja miks ma ütlen see, et naised on jaganud, on see, et mul on siin kolm lugu, mis tõesti on lihtsalt naiste poolt kirjutatud. Mm-hmm. Aga ei ole kuidagi see sellega seotud, et mingi mees teeb midagi veidrat. Aga näiteks üks väga tore sisulooja nimega Pärbel. Mm-hmm. Kirjutas siin põhimõtteliselt nüüd mõni tund tagasi, et mis temaga juhtus täna öösel. Nimelt kell 00 helistab mingi võõras number talle, no ühesõnaga üldse kell 00. Mingi võõras number lõppe.
1: See on eos juba, ma oleks ise ka, et nagu, mis toimub, midagi on juhtunud. Nagu.
0: Ja mees hääl küsib, et kas ma räägin Pärbeliga ja siis lihtsalt pärast seda enam ei räägi.
1: What? Ei ole nii. See kõlab nagu mingi õudusfilmi algus
0: no just,
1: lihtsalt.
0: Aga kuulake nüüd järgmist lugu. Mul käis natuke judin praegu läbi, aga oli üks naine, siis üks kord lennukis, sätis ennast istuma ja kui ka mingi võõras number helistas. Ja siis see võõras inimene seal ütles, et kas ma räägin siis, no siis on see naise nimi, on ju. Mm-hmm. Ütles, et jah, aga pean lõpetama. Ja siis see inimene vastas, et ma tean, tõuseme ju kohe lendu.
1: Ei ole nii.
0: Aga ma arvan, et see oli mingisugune, et mingi sõber nägi, et ta läheb ka lennuki, sa teen väikse siukse tünga kõne vaatest, et vanast ajast on mingi umbes number alles.
1: Ma kujutad, et seda lennu sõitu väga terve aeg lihtsalt oled mingi, vaatad selja taha, õla taha, kas see inimene on seal või mitte.
2: Ja tagasi ei saa ka ju helistada, sa oled juba lennuki, sa hakkad lendama, nii et ei ole midagi teha, lihtsalt terve lend mõtled selle peale.
0: Ja just täpselt, ja siis järgne lugu oli see, et suht üsna sama, mis selle Pärbeliga juhtus, aga et 90-ndate lõpus on minu arust need kõned nagu veel huvitavamad, sest et sa ei saa mitte kuidagi võib-olla googeldada ka, et mis number see on ju, aga kodus helises siis laua telefon antud naisel ja helistaja küsib, et kas ta räägib Mariaga, ehk siis tema nimega ja jäi täiesti, see Maria jäi täiesti sõnatuks ja vait ja mitte sellepärast, et küsimus oleks olnud imelik, aga et hääl oli nagu tehislik või masinaga moonutatud. 90-ndate lõpus.
1: AI, ma arvan juba.
0: Ja see oli 10 sekundit oli vaikus ja kõne katkes.
1: What? Okay. Need on eestlaste lood, on ju?
0: Eestlaste lood, jah.
1: Oh, wow, nii et toimub müstilist meie ümber on. Vaadake täna üle õla igaks juks. Äkki on seal ufod.
3: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com
4: Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused. Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti Teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: tunni algust toetab aasta oodatuim AirBalticu lennupiletite krahmamine . AirBaltic.com
1: ja head kolleegid , kuulake järgmist pealkirja , see kõlab nagu Hollywoodi film . Orav põhjustas Colorado väikelinnas plahvatuse ja jättis tuhanded inimesed elektrita .
2: see kõlab nagu üks ülihea multikas , mida mingi Apollo kinodes umbes järgmine reede esilinastatakse , väga lahe .
1: ja no ütleme , et see pealkiri , ma olin ka , et okei , et kas Tom Cruise on ka kuskil ja hakatakse võimatut missiooni tegema või mis see orava poiss seal teeb .
3: ütle nüüd , kas on eksitav pealkiri või päriselt juhtus ka niimoodi ?
1: päriselt juhtuski , aga lihtsalt see sisu ei ole üldse võib-olla nii seksikas . Kui pealkiri , mõnikord ma ei tea , kas teil on ka , kui te uudiseid loete , et vaatate neid pealkirju või pealkiri , no nii lahe ja siis lähed uudist lugema , võib-olla ei olegi midagi sellist .
2: kõige lemmikumad on need , et just see kõige parem asi teeb sinu mingi vaimse tervise paremaks ja siis sisu on see , et mine metsa jalutama . no ilmselgelt nagu , et ja eks see nii kipub olema ja kahjuks .
1: Need on ja lemmikud , kus antakse mingeid soovitusi , et puuste punaseks , siit ta tuleb nüüd ja siis saad aru , aa okei , polegi tegelikult veel välja valitud see asi , mida siin hakatakse kohe seletama , aga no see konkreetne juhtum siis toimuski Colorado osariigis , väikeses linnas Castle Rockis ja no mis seal juhtus , üks orav oli elektrijaama läinud külastama ja oli seal mingid asjad paigast ära ajanud ja siis oligi 2 tundi enam elektrit kellelgi ei olnud .
3: tead , ma arvan , see on seesama jääaja orav , kes oma seda tüdrukest taga käis ajamas , ta nägi , et see on sinna jaama kuidagi sattunud ja siis sattuski niimoodi pahandusse .
2: tead , kui mina oleksin loom , võtame näiteks orava , siis tegelikult seda elu peaks ikkagi ka täieulatuslikult elama mm-hmm. et ei ole niimoodi , et käid mööda Mustamäe paneelmajasid ainult üles-alla , ei , lähed ikkagi mingisugusesse , alustad elektri võib-olla kilbiruumist mm-hmm. sihuke väike , no üks juhe , ühel korteril läheb elekter ära , olgu , aga seda lõpuks sa lähed nagu sinna tuumajaama kuhugi .
1: aga muideks siin ongi juba järgmisel päeval kahjustas teine orav sama alajaama uuesti , nii et ma ei tea , mis teema seal on , kas seal on tõesti need mingid pähklid peidus või mis seal täpselt tehakse , nii et olge ettevaatlikud , kuigi see oli Colorados , siis kunagi ei tea , äkki oravad on ka siiapoole teel .
0: uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu . telekanalid , üle 5000 filmi ja seriaali . Go3 originaalid , HBO Max ning Paramount Plus hitid , kõik ühes kohas . liituge Go3 TV pluss paketiga vaid 12,99 euro eest kuus . pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini . lisainfo aadressil go3.ee .
4: hei , õpi seal , kus tänavatants on saanud alguse . Siis Street tantsukool alustab uut hooaega . tule trenni ja leia oma inimesed . liitu treeningutega kodulehel siisestreet.ee . tants muudab elu .
5: mis värk on ? väga lihtne , kui oled kuni 21-aastane , saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta . registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis . vaata lähemalt postimees.ee

0: Estonia.
1: Everybody look what's going down. What's going
0: down? This is my morning on my hits.
2: Kallid kolleegid, me saame vist kõik nõustuda sellega, et meile meeldib Itaalia toit.
3: Jaa, meeldib pasta, pizza meeldib väga ja ma arvan, et Itaalias on igasugused muid häid asju veel.
4: Mm-hmm. Olen selles paadis absoluutselt.
2: Suurepärane, sest et nüüd on itaallased kohustatud sööma ka meie Põhja-Euroopa toitu ja lõpuks saame öelda, et ajaloos esimest korda avab Hess Burger juba oktoobris oma esimese kiirtoidu restorani Lõuna-Itaalias.
3: Päriselt?
2: Päriselt ka.
4: Itaallased saavad šokki.
3: Ma kujutan ette, mida seal pakutakse, et kas see menü on täpselt sama või on seal mingid itaaliapärased asjad, sest näiteks minu meelest McDonald's on teinud teatud mööndusi, näiteks peaks veini saama Itaalia McDonald's.
4: Oota, Itaalia Mäkkis on veini, ma olen vales riigis.
2: Ja Hispaania omasse võlut näiteks, et olen märganud mitu korda.
4: Aga miks meil mingit kama ei ole näiteks, ma ei saa aru.
2: Verivorst.
4: Võtki kokku ennast.
3: Võiks olla küll mingid eri asju Eestis, Eestin taast viimane riik, kui hakatakse midagi tegema.
2: Nii on. Ja muideks, kui juba McDonald'sis rääkisime, siis ka McDonald's avatakse seal linnas esimest korda. See on siis Matera linn Lõuna-Itaalias. Ja mis on väga veider on see, et see linn on tuntud kui traditsioonilise Itaalia toidukultuuri poolest. Ja nüüd kohalikud on seal pisut pahased internetis. Et nemad kardavad, et toidukultuur hakkab oma nägu kaotama. Kuid jällegi on ka teised inimesed, kes on just õnnelikud uute töökohtade investeeringute pärast.
4: Ja siis on vaata, need tulevad need vennad, kes mõtlevad no niimoodi heas mõttes äriliselt, et saaks rohkem töökoht ja see ongi väga hea, aga ma mõistan ka seda esimest poolt on ju, et, mm-hmm. et muidugi on see kartus hinges.
3: Mina mõtlen nende inimeste peale, kes elavad Soomes ja on välja öelnud, et nemad ei kavasse reiside kohtadesse, kus Hesburgerit ei ole. Nende amploa, geograafiline amploa on olnud nii väike, et nüüd nad saavad lõpuks ka Itaaliasse minna, mm-hmm. ega nad on väsinud siin Eesti, Läti ja Leedu piirkonnas käimisest.
2: Ja. Muidugi, selles mõttes on väga hästi McDonald's Hesburger hakkama saanud, sest et Matera on aastaid proovinud siis ikkagi kiirtoidu kohtadest eemal hoida, et see, need projektid ei ole läbi läinud ja nüüd tuleb siis korraga kaks kohta, nii et vaatame, mis sellest saab.
4: Aga nüüd kiiresti, kui teie peaksite olema antud kohalikud elanikud, kas te lubaksite või mitte?
2: Mina luban, selles mõttes värskust juurde, see on lahe.
3: Mina luban siis, kui see on tasuta burgerit.
4: Mina näiteks ikkagi vist lõppkokkuvõttes ei luba.
5: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga, alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com
6: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
7: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82 717 900 eurot. Õnnetus ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.

0: Estonia.
1: Everybody look what's going down. What's going
0: down? This is my morning on my heads.
2: Ja Steven, kas ufod on olemas?
3: Muidugi on ufod olemas, sellest pole isegi küsimust.
2: Üks oled sina?
3: Ma ei saa selle küsimusele hetkel vastata, aga aitäh küsimust.
2: Aga miks ma ufodest üldse räägin või tundmatutest objektidest siis taevas on sellepärast, et alles siin 18. september avaldas siis USA kaitseministeerium portsu klippe. Nad vahepeal siin annavad tükkide kaupa igasuguse klippe välja. 72 faili anti siis välja, kus on erinevad allikad ja seal hulgas on 15 videot siis ja seal on 10 dokumente ja üks helis salvestis ja materjal pärineb siis ajavahemikus 1952 kuni 2025 ja noh, mida seal siis näha on, seal võiks näha olla siis erinevaid tundmatuid objekte ja nii-öelda sarnased asju.
3: Minul on alati küsimus nende videotega, et miks nad näed välja, nagu need oleks aastast 1700, et meil on juba tehnoloogia nii hea, et ma tahaks ühte sükest, 8K kvaliteedis veel slow motion, aegluubis jookseb see video, ma näen kõike nii detailselt kui võimalik, aga tavaliselt on mingid mustvalged videod, väike mingi jupikene kuskil kaugel jookseb ja siis ta kaob ära.
2: Aga võibolla peaksid sina ise selle hakkama nii-öelda enda südame asjaks võtma ja hakkama filmima neid.
3: Ma hakkan UFO filmis produtsendiks ja meil on võttetiim, kes siis käib ja otsib neid UFOs igal poolt.
2: Eesti UFO looks, Steven Reitnes käib Eesti maal ringi, antke ainult teada, kus UFOd on, aga no mine sa tea, kas see nüüd tõestab, et need on olemas või mitte. Võibolla sellist, nagu Steven ütles, et väga kõrg kvaliteedis pilti ei olnud näha, aga mingisugused veidrad objektid siin ikkagi ringi liiguvad.
3: Ja kas sina oled uskumas, Andri, sellesse?
2: No ma arvan, et kuna meil on universum on nii suur, siis kuskil võib midagi olla, et kas siin käib UFO ringi ja käib vaatamas, kuidas me niisama askeldame ja hommikprogrammi teeme, siis pigem seda mitte, aga kuna äkki on universum nii suur ja lai, siis võibolla kuskil on midagi.
3: No eks avastamist on palju ja loodetavasti me saame ükskord ikka kõrg kvaliteediga videot ka nendest. Ja kes teab, võibolla teeme mingi vestluse õhtu ükspäev UFOdega.
4: Ilma teatab väike ettevõtja esimene nõuandja. ettevõtlusnädal.ee
2: Ilmaja.ee andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm. Mitmel pool saab hoovihma ja sooja on oodata kuni 16 kraadi.
0: Number one hit music station in Estonia. My hits. My hits.

0: tänase hommiku ja sinu uue unistuste auto toob kohale Nordauto.
1: Number one hit music station in Estonia.

0: Up Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Ja Andri, hakkame vaatama siis kurikuulsaid Ameerika räppareid ja millega nad siis ennem tegelesid, kui nad kuulsaks üldse said.
2: Ja huvita, mis üldse teeb inimese kurikuulsaks, et kas meie ka saame sinuga kunagi kurikuulsad olla?
1: No ma ei tea, kas sa tahad olla kurikuulus või tahad olla siuke rahulikult elad oma elu ja teed, mis tahad.
2: Ma tahaks olla rikas kuulsus, ma ei tea, kas seda saab.
1: Rikas? No ma ei tea. Ma tahaks lihtsalt elada rahuliku elu ilma mingisugused mureta ja siis on kõik hästi juba.
2: No väga hea, loodetavasti kõik need asjad õnnestuvad sul, aga võtame need Ameerika räpparid ette.
1: Võtame siis ette siukse räppari nagu J. Cole, kes on juba aastakümned enda muusikat teinud ja on jalajälje jätnud siia maailmasse. Tema oli ennem siis känguru maskott rull uisuhallis.
2: No väga hea, tuleb midagi teha, kõigil on omad algused, kes on olnud kuskil, ma ei tea, teenindaja, võibolla on teinud mingit muud asja, aga känguru maskott on küll lahe asi.
1: Cardi B oli siis ennem Amishi toidupoeg kassapidaja. Amish on siis selline nagu kogukond.
2: Ja kogukond inimesi, kellel on mingid teatud reeglid, kindlad asjad ja väga huvitav, väga spetsiifiline värk.
1: Ja no ma arvan, et Snoop Doggi teavad väga paljud. Ta on ka siis meil siin.
2: Aga kas ta on nüüd Snoop Dogg või Snoop Lion või on ta midagi muud? Või?
1: Ta on neid nimes ja nii palju olnud.
2: Või oli ta nüüd ainult Snoop häkki
1: või? Ta oli vist mingi Snoop Doggi Dogg ka kunagi. Ja, et nüüd on ta võibolla tõesti lihtsalt Snoop, aga Snoop Dogg oli kunagi kommi poes oli müüja, siis see müüs lastele kommi.
2: Kõlab väga ikooniliselt selline hea laste raamat algus, aga ta on tõesti suur kõigi sõber ja teeb lahedad asju.
1: Jack Harlow, kes on üks minu isikliku lemmikuid, on siis oli kiirtoidu töötaja, tegi seal neid burgereid Chick-fil-A's, siis see on vist LA's, Los Angeleses on siuke kurikuulus kana burgeri koht.
2: Seda mujal ka, mina elasin pool aastat siis Charlestoni nimelises linnas, mis on üldse idakaldal ja meil oli see Chick-fil-A oli üks väga populaarne koht, ta kana burgerid.
1: Mm-hmm. Ja võtame siit siis viimane Rick Ross, tema oli kunagi siis vanglaametnik. Poleks arvanud, et tema sinna kunagi satub niimoodi.
2: Aga mis kui me võtame näiteks 20 aasta pärast oma nimekirja ette, Steven Reidmets on ka, mis me seal leiame? Mis on see võibolla asi, mida saame öelda, et ta töötas seal kunagi?
1: Ma töötasin raadios kunagi ja arvatavasti töötan ka sellel ajal veel seal edaspidi.
0: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21. 27. septembrini toimub üle Eesti teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee. Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused. Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee. Number one hit music station in Estonia.

0: ja siis jätad need tegemata või siis teed just ära ja sellest tuleb sinu elu muutev kogemus .
1: tead , Steven , mul on iga asjaga niimoodi . Mul on väga väheseid asju , mis ma olen nii väga viitsin teha , et ma ei tea , alustame spordist näiteks , spordiga on ka , et võiks nüüd mingi trenni teha , jõusaali minna või jooksma minna , ei viitsi , teed ära , no mega hea tunne , alati pärast seda mõtlen , et pekki küll , peaks iga päev hakkama niimoodi tegema , et käid siin kasvõi pool tundi jooksed ja ei võta palju aega ka , aga tuleb järgmine päev ja lihtsalt ei viitsi midagi teha .
0: ja minul on vahepeal on pigem , mis vahepeal , tegelikult on suht iga päev on niimoodi , et te ei viitsi süüa teha , et võib-olla peaks tellima midagi , onju , aga kui ma selle toidu ikkagi ära teen , siis ma olen nagu , et oi , see kodutoit , no see ei , seda ei saa võrrelda mitte ühegi tellitud toiduga tegelikult .
1: Mulle isegi tegelikult sellega , see on üks väheseid asju , millega seda plokki ei teki , aga teine probleem on , kas need asjad on olemas , millega süüa teha , sest ma võin teha küll köögis möllata , mässata , aga kui külmkapp on tühi nagu ma ei tea , mis asi .
0: Tead , mulle ei meeldi see koristamisosa vist seal lõpus , ma võin süüa teha , aga ma olen siuke hästi lohakas söögitegija , et iga asja jaoks on vaja uut kahvlit , uut nuga , uut lõikelauda ja siis pärast on neid asju lihtsalt nii palju laiali , et ma vaatan otsa , mõtlen , kes seda koristama hakkab .
1: sa pead roboti võtma endale , varsti robot koristab ära , aga koristamisega on see , et lükka edasi , küll sa õhtu koristad enne magamaminekut ja siis mõtled , et kuule , ma järgmine hommik teen ikka .
0: No ma eile õhtul tegin süüa ja siis ma mõtlesingi , et ega okei, no see roog oli väga lihtne, mul oli valmis siuke või kanakaste ja ma pidin lihtsalt riisi tegema ja seal mingit asju kokku panema , et väga palju asju ei olnud laiali , aga ma sõin meeletult hilja , kuna eile oli väga toidurohke päev mul , siis ma sõin äkki mingi kell 9:30 õhtul .
1: nii hilja ?
0: Ma tavaliselt nii hilja ei söö , aga ma sõin kõhu niimoodi täis , et ma ohkasin lausa , et nagu kõht on nii valus ja ma ei jaksanud koristada , ma jäin magama .
1: aga kas sul ei ole see , et kui sa sööd kõhu liiga täis , et kui magama ei saa normaalselt jääda või ? Sest mul on see , et kui ma siin mingi tund enne magaminekut näiteks söön , siis on ikkagi päris rõve olla .
0: tead , ei , kui mul on see hästi täis kõht , siis ma jään just sekundiga magama , ja mul on täiesti vastupidi , et täis kõhuga tuleb oi kui magus uni .
2: krahmamine , aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud . kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga alates 33 eurost . krahma kohe Airbaltic.com .
3: kuidas sul täna läheb ? Eestis on tuhandeid vanemaealisi , kes ei saa sellele küsimusele vastata . keegi ei küsi neilt , sest nad on jäänud üksildaseks . võta sinagi hetk ja küsi oma tuttavalt eakalt , kuidas tal täna läheb . loe aktsiooni kohta lähemalt www.seltsilised.ee .
4: sel nädalal A1000 Marketis präänik vanilli või kaeraküpsis 800 grammi 1 euro ja 59 senti . Uralski pelmeenid lihaga 1 kilogramm 2 eurot ja 35 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
5: This is my head.

0: tunni algust toetab aasta oodatuim AirBalticu lennupiletite krahmamine. AirBaltic.com.
1: Yo, yo,
2: here we go again.
3: Best music.
2: On the radio.
3: Okay. This is my head.
4: Ja kõik me oleme ilusad, andekad ja head, aga noh, paratamatult on asju, mida me ei oska. Oleme siin täiskasvanud küll, aga võiks mõnda asja osata. No mul on näiteks lipsusõlmega alati see, et kui ma tahan teha, mul nagu ei ole peas meeles, kuidas see käib. Ja ma võtan alati YouTube ette ja teen valmis. Nii et aga võiks kuidagi meelde küll jätta.
5: Ja ma, sellega ma olen suga samas paadis, aga mul on lipsud juba niimoodi ette tehtud, et ma saan üle pea tõmmata ja siis ära pingutada ja on asi korras. Aga ma lähen natuke teist. Sugust teed, et ma ütlen, et ma ei oska organiseerida asju.
4: Organiseerida?
5: Mitte nüüd tegev, vaid kodus organiseerida, ma ei tea, mingid normaalsed toiduaineid või asju, mul kõik on kuidagi liiga nagu, ma ei tea, laiali või ei ole nagu normaalselt, asjad ei ole hästi, noh. Andri, mul on päris halvasti tegelikult.
4: Kas sa saad kodus pragada ka sellepärast?
5: Tead, ega mul elukaaslane ka kõige parem organiseerijale, me lihtsalt nagu, siia maani mõtleme, et nagu kus kohas klaasid peaksid olema, sest paneme klaasid ühte kappi ja vaatame, et no need ei sobi sinna ja siis mõtleme, miks meil üldse klaase vaja.
4: Tead, Steven, selleks on eraldi päeva vaja, organiseerimispäev, lepite kokku, tassid käivad siia, kahvlid siia. Mul on see, et ma mõnikord panen ise tagasi kui suvalised maitseained ka. Mingid maitseained on siin, mingid maitseained on seal ja pärast on, kus need on.
5: Ja ma väga kadestan neid inimesi, kellel on kõik maitseained on purkidesse eraldi pandud, on peale kirjutatud, mis see on. Siis on ka, ma ei tea, mingid pastad asjad, kõik on mingi eraldi karpides ja nii edasi.
4: Aga Steven, kas sa oskad õigesti teha riisi või pastat ja ma mõtlen kogu see mõttes, kas sa teed pigem kahele süüa või sa teed kaheksele süüa?
5: Ma teen kaks ja pool, et tavaliselt mul on kogused päris paigas, aga mul jääb siuke pool taldriku täit veel üle, aga see ongi siuke, et võibolla ma tahan juurde võtta.
4: No see on väga hea oskus, mul pigem on see, et ma kuidagi üldse ei taju, mis need proportsioonid on ja siis vaatad, et noh, kas sa ei pigem liiga vähe ei saanud kunagi, tavastel liiga palju ja siis mõtlen, mida nüüd sellega teha.
5: Aga võibolla sul oleks lihtsam hakata siis, ma ei tea, topside kaupa neid panema või kaalu järgi või sa tahad ikka, et tunde järgi vaatan, kuidas tuleb ikka.
4: Kui ma teen mingit kindlat asja, ma ei tea retsepti, siis ma võtan kaalu välja, mul on see mingi köögikaal, see on lihtne, aga tõesti, kui ma teen silma järgi, siis läheb alati valesti.
5: Aga võt tegelikult üks asi, mis silma järgi kogu aeg läheb valesti, on pudru tegemine. Ma ei tea, teen mingit kaerahelbe putru, enda arust panen natukene pärast vaatan, et no terve korter majasaks söödud sellest.
6: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70 sendise lisatasu eest.
7: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
8: Postimees nädala uues numbris annab Muhumaal oma vanaisa majas intervjuu Raul Grünthal, kes on kõrgeimal positsioonil olev Eesti juurtega meediajuht maailmas. Luubi alla tulevad haridusminister Kristina Kallase arusaamatust ja meelepaha tekitanud teod ja reformid. Pilgu saab heita Eesti missinduse rajaja Valeri Kirsi vanavarale enne kui see oksjonile läheb. Kultuuri arvamuslisa saab ka lahkab Vene emigrandist näitekirjanik Ivan Võrõpajev, kuidas Venemaad valitsevad bandiidid allutavad rahvast hirmuabil. Samuti saab teada, mis moodi tegi Lennart Meri raamat Hõbevalge Eestist maailma nabapunkti. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
9: Täna õhtul Kanal 2.
10: Tule meiega seiklema Türki. Türgi õlimaadlus on iide traditsioon. Sellel maailma vanimal järjestikusel spordivõistlusel ristatakse õlised musklid juba 665. Korda järjest.
9: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Täna kell 19.30 Kanal 2.

0: This is my morning on my hits.
1: Let's go.
2: Mis on olnud kõige pikem sihuke ummik, kus teie olete siis istunud? Kas ajaliselt või siis kilomeetrite
3: pikkune? No mingi tunnik ikka, ma arvan, kuskil Tallinnas. Kui on, ütleme, et parasjagu on remont kuskil, siis üks vend otsustas teisele sisse sõita ja siis sa ootad ja vaatad, et võiks juba Paides olla varsti, aga koju ei jõua.
2: Ja see on ka see hetk, kus sa oled oma kaasa löönud, et ma kohe ei jõua nii, no, ja tund aega hiljem ikka veel oled sa samas kohas.
3: 15 minutit läheb maksimaalselt.
4: Mina olen olnud ummikus kokku 3,5 tundi.
3: 3,5 tundi?
4: Täitsa seisak oli sellepärast, et see oli Inglisma kiirteel. Ja kui kiirteel on ikkagi mingisugune suurema varii, siis pannakse kiirtee ikkagi täiesti kinni ja jõudsin lennukile niimoodi. Ma olin veel lennuki nagu lennujaama siis teel. Jõudsin veel niimoodi lennujaama, et tegelikult oli väraga ka kinni. No kõik oli nagu ja siis minuga koos olid ummikus umbes veel 5 reisijat, kes läksid samale lennule. Seega tänu sellele, et ma ei olnud ainukene, tehti väravad lahti ja sain lennukisse.
2: Aga mina olin ka eile ummikus, siis ma hakkasin mõtlema, et huvitav, mis need kõige pikemad ummikud on olnud. Kas te oskate arvata, mis võiks olla maailma rekord ajaliselt, siis kui kaua võis üks ummik kesta?
3: Ma arvan, et Hiinas või kuskil LA's 12 tundi kindlasti, võib-olla isegi rohkem äkki.
2: Hiinas oli tõesti ja maailma rekordi võtabki ära Hiina aastal 2010, kus ummiku pikkus oli 100 kilomeetrit. Ja trummipõrind see kestis 12 päeva, mitte 12 tundi, Andri. Nii et 12 päeva olid lihtsalt liiklus, oli täiesti kinni ja autod liikusidki vahepeal mingi kilomeeter päevas.
4: Ma arvan, et see oli tol hetkel kindlasti mingisugune üleriigiline kriis, et kuidas siis saada abi nendele, kes seal ummikus istuvad, kuidas kõike seda organiseerida või korraldada. Et ma kujutan ette, et see oli päris korralik. Ja mis aastal see oli?
2: 2010.
4: Okei.
3: Ma olen kuulnud sellisest teenusest ka, et saad tellid endale ummiku istuja, niimoodi, et sulle tuleb selline rolleri moodi asi järgi, siis üks juhtidest istub sinu autosse, annab talle aadressi, kuhu ta peab viima, enne rolleri juht võtab siin peale ja viskab koju ära.
2: Wow, sellist asja on pole kuulnudki. Siin üks juht ütleb, et tema istus autos 5 päeva seal ummikus.
3: 5 päeva?
2: 5 päeva, Andri. No kujuta ette nüüd, kui sellised ummikud meil siin kuskil Eestis oleks.
5: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com
6: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70 sendise lisatasu eest.
7: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on!
6: Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
8: Juba 26. septembril külastab Tallinna kruisiterminali elektroonilise muusika vaieldamatu superstaar James Hype. Mees, kes enda ulmeliste DJ-settidega paneb tantsima ka kõige külmema eestlase. Võta sõbral nööbist kinni ja tulge koos 26. septembril Tallinna kruisiterminali, sest see öö on selleks, et luua mälestused

0: Estonia.
1: Everybody look what's going down. What's going
0: down? This is my morning on my hits.
2: Ja minu vanaema ütles mulle siis, kui ma olin väike tüdruk, alati ühte vale. Ja vot ütlengi välja, kuidas minu vanaema mulle valetas. Lausa kahe lausega. Esimene oli, söö siis kasvad.
3: Mm-hmm.
2: Iseenesest on loogiline, et tegelikult on sul vaja nagu sööki, et kasvada, aga vaata, ta ei täpsustanud, mida võib-olla võiks vähem süüa.
3: Ja mina vist ka seda täpsustust sinu vanaemalt ei kuulnud, sest et mina sõin ja ma tõesti kasvasin ja olen ka siin viimased aastad kasvanud, nii et see läheb väga täppi.
4: Ja kasvab kõht siis, kui väga palju süüa veel on ja nii edasi.
3: Nii ta läheb, eile ma tegin ka sellist toitu, et ikka sai korralikult kasvatatud siin.
2: Ja siis teine lause, mis vanaema mulle ütles, ma tervitan kõiki tüdrukuid siin koha peal, et söö hästi palju saia nukke, siis kasvavad rinnad. Kallis vanaema, kui ma läksin teise klassi, mul ei olnud mitte rindu, aga ma olin tugevalt ülekaalus. Aga vanaema sõna oli ju püha, vaata. Aha. Nii, et siis ma natukene mõtlesin, et mis lauseid ma olen veel siis kuulnud oma lapsepõlves ja mis siiski ei olnud tõsi. Mm-hmm. Esimene oli siis, või nüüd siis juba kolmas, et kui sööd porgandit, sa muutud rohkem jumekamaks.
3: Ja seda mina olen ka kuulnud.
2: On mideks. Ju.
3: Ja kas see ei ole siis tõsi või?
4: Seal on vist need mingid vitamiinid küll, et nad aitavad, aga see ei lähe otseselt nagu pruuniks, kus sa seda porgandit sööd.
3: Ma tahan näha seda inimest, kes nüüd 10 aastat järjest ühte porgandit sõi ja seda ära tõestab.
2: Jah, mina arvasin täiesti kindlalt, et mina olen nüüd pruun teiseks juuniks ja super on. Järgmine, mis siis mulle öeldi, oli see, et kui sa õhtul küüsi lõikad, siis juhtub midagi halba. Et alati küünte lõikamine oli vanaema juures alati hommikuti. Aha. Ma ei tea, kust kohast see nüüd jutumärkides vanarahva tarkustal tuli, aga nii oli.
4: No meil oli kodus selline demagoogiline võte, et kui sina seda ära söö, siis Aafrikas lapsed nälgivad. Ja mis muidugi täiskasvanuna saad aru, et kas sina sööd lõpuni või mitte, et Aafrika lapsi see kahjuks võrneks üldse ei mõjuta.
3: Minul vanemad kohe ütlesid, ära ragista enda neid sõrmi, mul kohe meeldis ragistada. Ja siis ütlesid, sulle lõpuks jäävad mingi krampi või mingi siuke teema oli sellega.
2: Ja minu absoluutne universaalne vale, vabandust väga, või selline, ütleme, vale, mida nii emme issi kui vanaemad ütlesid, et kui ma midagi küsisin ja vastati legendaarselt, vaatame, mis tähendas väga suure tõenäosusega, et enamasti ikkagi ei.
5: Ilma teatab väike ettevõtja esimene nõuandja, ettevõtlusnädal.ee.
4: ilmaaja.ee andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm. Mitmel pool saab hoovihma ja sooja on oodata kuni 16 kraadi.

0: head kolleegid, kui ma ütlen mugavuspood, siis see võiks tähendada poodi, kus on
1: mugav.
0: On väga mugav olla ja kus kõik on käe-jala juures, aga teate, Ameerikas avati nüüd esimene, maailm on kõige esimene ebamugavuspood, vanas siis 7-11, mis on selline, ütleme, ta on kioski või sellise minipoe moodi ja tõesti seal müüakse nüüd erinevaid kasutuid ja tüütud asju.
1: Teate, väga paljud poed on ebamugavad, sellepärast, et tahad paljus asju, aga nõuavad raha selle eest, siis on küll päris ebamugav tunne pärast.
2: Mina ise mõtlesin esimese asja, nagu öeldakse mu olla, et ebamugavuspood. Mm-hmm. Umbes see, et ostukorvid on teisel pool poodi kui sisse pääs. Või et põrandad on alati natukene kleepuvad, et kui sa kõnnid, sul käib see kleepumise tunne on ju. Või siis ise teenindus kassa ütleb kogu aeg, et umbes mingisugune ootamatu toode pakkimisalal. Või noh, mingid sellised asjad. Või hinnasildid ei klappi toodetega.
1: Ja kilekotid on hästi väikesel, et sa pead mingi 10 tükki üldse paperkotid sellised.
2: Mm-hmm. Või siis on see, et kilekoti rull on oma vahel kuidagi nagu nii kleepub, et sa ei saa isegi kätte neid.
1: Tead, ei olegi üldse kotte. Pead käsitsi kõik ära viima.
0: Ostab banaani ja tuleb sul PlayStation hind seal ja tahad pikali kukkuda. Ma arvan, see on väga hea äri idee. Ma arvan, Janet sai millegile jaole praegu, mida võiksin ka Eestis teha. Aga no päris see variant ei ole, aga midagi sarnast, mida seal poes siis müüakse. Näiteks juba puntras saad USB kaableid. No, et nad on võimatult sassis, et sa ei saagi kätte neid. Näiteks laua telefoni see muudetud iPhone on seal müügis, helmestes kruusid, millest vedelik kohe välja voolab, no natuke liigub sinna poole, vanadest krõpsupakkidest valmistatud kotid, munakujulised küünlad ja kõik need asjad ja tegelikult on see tehtud nii-öelda hästi nišikalt, et kunstnikud on saanud siin oma tööd sinna tuua ja 70 kunstnikku on oma tööd sinna toonud ja hinnad on alates 1 eurost kuni 10 000 euroni.
1: Oh, yes. Ma tean, see krõpsupakkide kott on raudselt 10 000 eurot.
2: Natuke nagu mingi pilapood tundub olevat.
0: No pila selline pool kunsti pood küll, et aga ongi selline nagu natuke naljaga mindud, aga jällegi väga eriline.
2: Ja kui ei ole see pood veel seda siis kuidagi teinud, siis võiks olla uksel silt, et avatud 9-6, aga tegelikult on näiteks kell mingi 5:45 juba uks kinni või midagi sellist.
3: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
4: Jysk. Usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Osta ka Jysk. Punkt.ee.
5: Juba 26. septembril külastab Tallinna kruisiterminali elektroonilise muusika vaieldamatu superstaar James Hype. Mees, kes enda ulmeliste DJ-settidega paneb tantsima ka kõige külmema eestlase. Võta sõbral nööbist kinni ja tulge koos 26. septembril Tallinna kruisiterminali, sest see öö on selleks, et luua mälestused terveks eluks. Parima hinnaga piletid Fientast.
6: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel juba homme õhtul kell 20.05 Kanal 2.
7: Number one hit music station in Estonia.

0: Wake Up Estonia. This is My Hits Morning Show.
1: Ja head saatejuhid, hakkame nüüd mängima sellist mängu, et ma annan teile eelarve, mõlemale 25 siis eurot, miljonid punkti, mida iganes need täpselt on. Ja teil hakkab väike oksjon peale. Mina pakun siis artiste teile ja teie saate osta siis enda kontserdile. Teil tuleb selline suur festival, kuhu te tahate erinevaid artiste saada.
2: Mm-hmm. No 25 euriga artiste endale saada, võt see läheb küll nüüd keeruliseks, aga proovime ära.
1: Ja nii et esimene artist pakun välja Nublu. Palju...
2: Ma pakun 2 euri.
1: Ja nüüd ütlen niimoodi, et korda mööda alustate. Mm-hmm. Alustab praegu Steven. Steven pakkus 2 euri.
2: 2 euri, jah.
3: Kas ta tuleb koos TF-iga kohale või?
1: Deep City 44 kohale.
2: See on lisatasu eest ikka.
3: See on, siis ma paneksin võt 3.
2: Ma panen 4.
3: Oota, ta saab muuta.
1: Ja, ei, sa saad pakkuda, aga sul on raha maha. Lõpuks on nullis, siis sa ei saa enam teise artiste.
2: See on option ikkagi.
3: Ei, ma saan aru, aga ta võttis 2 ju.
1: Ja, aga ta võib tõsta.
3: No tõsta siis.
2: No ma panin 5 juba.
3: No naudi siis.
2: No väga hea, viiekagi olemas. Minul on Nublu, väga hea.
1: Järgmine, Ann Marlen. Aga nüüd on alati kord alustada. Kõige minimum pakkumine on 1.
3: 5.
2: No võta, palun. Siis meil on päris hea mõlemad kontserdid juba. Sul on Ann Marlen, mul on Nublu.
1: Järgmisena Tommy Cash. Steven saab alustada pakkumisega.
2: Ma paneks
3: 3. Oota, see toob rahvast kohale. Oot. No ma võtan uuesti 5.
2: Okei, okay, Aled mõtleb nii liiga businessilt. Ma panen 6.
3: Näed sa, mis asja nagu?
1: No nii.
3: 7.
2: No võta endale. Ma
1: 7.
2: Ei saa nii palju
1: palun tehke see punktid arvutus ka sinna ära, et siis on olemas. Järgmisena Sam.
2: Nii. 5.
3: Kas mitte mina ei saa alustada? Janeti
1: kord on alustada pakkumist.
3: 7.
2: 8.
3: 9.
2: 10.
3: Väga hea, tahtsin, et raha viskaks.
1: No, väga hea, kuule, teeme väikese eelarve nii-öelda checki ka. Palju teile eelarvet veel alles
2: on? Mul on 10 euri.
3: Mul on 15.
2: Ei ole.
3: 14.
2: Sul on 13.
3: Ei ole.
2: Ma lohen.
1: No väga 14. Hea. Järgmisena Eminem.
3: Eminem.
1: Ütleme, et Eesti artistid on veel mõni. Steven, sina alustad.
2: Mina ei soovi, ma pakun 0.
3: 1.
1: Ja Janetile läks oleks mind kas ühe pakkuda. Siis on läinud Pions.
2: No, dollar.
3: Dollar.
2: Ma luuta vahel. Läks teis.
1: Janeti kord, mis pakkuda alustuseks?
3: 3.
2: Palju õnne, naudi.
1: Väga hea. Järgmisena me jõuame viimase võtta praegu. Taylor Swift.
3: Maksan peale, et Steven võtaks.
2: Okei, okay, ma võtan 1 eur ja anna mul oma raha mulle ka veel.
1: Lugege lõpetuseks, kes te saite ka.
2: Koos, minul on siis Nublu, Sam ja Taylor Swift.
3: Mul on, ma panin kirja vaata. Minu lineup on Ann Marlen, Tommy Cash, Eminem ja Beyoncé.
0: Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.

0: sel nädalal A1000 Marketis kalmuküünal 43 tundi 75 senti. Wallers lehepuhur juhtmeta 20 voldine ilma aku ja akulaadijata 39 eurot. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
2: Sel nädalavahetusel räägib Elu 24 eestlannaga, kes läks 10 aastat tagasi ahvatleva tööpakkumise järel Iraaki, kuid sattus õudus unenägu meenutavasse olukorda. Täiskuu horoskoop. Vanad lõpetamata võitlused võivad nüüd tõsta pead, et saada lahendatud. Samuti saame teada, kas surm või tarkvaraviga. Pikaajalisuse hulljulged teerajajad tahavad nüüd elukoodi ümber kirjutada. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.

0: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Air Balticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com
1: Juba 26. septembril külastab Tallinna kruisiterminali elektroonilise muusika vaieldamatu superstaar James Hype. Mees, kes enda ulmeliste DJ-settidega paneb tantsima ka kõige külmema eestlase. Võta sõbral nööbist kinni ja tulge koos 26. septembril Tallinna kruisiterminali, sest see öö on selleks, et luua mälestuse terveks eluks. Parima hinnaga piletid Fientast.
2: Jysk! Usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Osta ka jysk.ee.
3: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
4: Number one hit music station in Estonia.

0: ilma teatab väikeettevõtja esimene nõuandja ettevõtlusnädal.ee.
1: ilmaja.ee andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm. Mitmel pool saab hoovihma ja sooja on oodata kuni 16 kraadi.
2: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hüpma
1: ja sooja on oodata kuni 16 kraadi.
2: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on?

0: hitid kõik ühes kohas . Liituge Go3TV pluss paketiga vaid 12,99 € eest kuus . Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini . Lisainfo aadressil go3.ee.
1: uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel . Tutvu valikuga koha peal ja veebis . IKEA.
2: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu . Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat . Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid . Mängu ja päriselu piir on habras . Usaldada ei saa mitte kedagi . Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid . Nüüd ka Eestis . Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel juba homme õhtul kell 20.05 Kanal 2-s.
3: Number one hit music station in Estonia.

0: tunni algus toetab aasta oodatuim AirBalticu lennupiletite krahmamine. AirBaltic.com.
1: We know the hottest hits. Yeah.

0: number one hit music station in Estonia.
1: My hits, my hits.
2: Välistan sind kaugelt, kinni seotud on mu käed. Liiga lihtne on see elu.

0: tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on!
1: Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
2: Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
3: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
4: Juba 26. septembril külastab Tallinna kruisiterminali elektroonilise muusika vaieldamatu superstaar James Hype. Mees, kes enda ulmeliste DJ-settidega paneb tantsima ka kõige külmema eestlase. Võta sõbral nööbist kinni ja tulge koos 26. septembril Tallinna kruisiterminali, sest see öö on selleks, et luua mälestuse terveks eluks. Parima hinnaga piletid Fientast.
2: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
5: Postimees nädala uues numbris annab Muhumaal oma vanaisa majas intervjuu Raul Grünthal, kes on kõrgeimal positsioonil olev Eesti juurtega meediajuht maailmas. Luubi alla tulevad haridusminister Kristina Kallase arusaamatust ja meelepaha tekitanud teod ja reformid. Pilgu saab heita Eesti missinduse rajaja Valeeri Kirsi vanavarale enne kui see oksjonile läheb. Kultuuri arvamus lisas AK lahkab Vene emigrandist näitekirjanik Ivan Võrpajev, kuidas Venemaad valitsevad bandiidid allutavad rahvast hirmu abil. Samuti saab teada, mis moodi tegi Lennart Meri raamat Hõbevalge Eestist maailma nabapunkti. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.

0: ilma teatab väikeettevõtja esimene nõuandja ettevõtlusnädal.ee.
1: ilmaaja on .ee andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm. Mitmel pool saab hoovihma ja sooja on oodata kuni 16 kraadi.
2: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com
3: Jysk! Usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Osta ka jysk.ee.
4: Alusta sügist uue looga. Storytellist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Sealhulgas näiteks Jesper Parve siiras teos Mees, otse ja ausalt. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
5: Juba 26. septembril külastab Tallinna kruisiterminali elektroonilise muusika vaieldamatu superstaar James Hype. Mees, kes enda ulmeliste DJ-settidega paneb tantsima ka kõige külmema eestlase. Võta sõbral nööbist kinni ja tulge koos 26. septembril Tallinna kruisiterminali, sest see öö on selleks, et luua mälestuse terveks eluks. Parima hinnaga piletid Fientast.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
7: Naised, see õhtu on ikka meile kõigile nautimiseks. See seadapp on väga naljakas.
8: Mis ajast?
9: Must komöödia Seadapp. Kinodes alates 25. septembrist.
10: Kas anname süüa või sööme ära?
11: Täna õhtul Kanal 2.
12: Tule meiega seiklema Türki. Türgi õlimaadlus on iide traditsioon. Sellel maailma vanimal järjestikusel spordivõistlusel ristatakse õlised musklid juba 665. Korda järjest.
11: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Täna kell 19.30 Kanal 2.

0: otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
1: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Tume viinamari 40% soodsamalt, vaid 1,49 kilogramm. Lavatsa kohvioad 1 kilogramm, aitäh kaardiga 12,99. Maxima, see mis vaja.
2: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu Milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
3: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5,60 € eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70-sendise lisatasu eest.
4: Sel nädalavahetusel räägib Elu24 eestlannaga, kes läks 10 aastat tagasi ahvatleva tööpakkumise järel Iraaki, kuid sattus õudus unenägu meenutavasse olukorda. Täiskuu horoskoop. Vanad lõpetamata võitlused võivad nüüd tõsta pead, et saada lahendatud. Samuti saame teada, kas surm või tarkvaraviga. Pikaajalisuse hulljulged teerajajad tahavad nüüd elu koodi ümber kirjutada. Nii on, nagu elu käib Elu24.
5: Erakorraline teadaanne. Alates tänasest sõidab Tartus uus trammiliin.
6: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
7: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
8: Kanal 2 esitleb.
9: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
10: Ja tere hommikust.
8: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

0: ilma teatab väikeettevõtja esimene nõuandja ettevõtlusnädal.ee.
1: ilmaja.ee andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm. Mitmel pool saab hoovihma ja sooja on oodata kuni 16 kraadi.
2: Sinu suurepärane uni algab Jyskist. Leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast. Peale selle on Gold Classi madratsitele saadaval 25-aastane garantii. Külasta Jyski ja saa meie madratsi ekspertidelt professionaalset nõu. Jysk. Meie hoolitseme sinu magusa une eest.

0: söö, mida armastad. kalasüdames.ee
1: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
2: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku siht.
1: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
2: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük.

0: superstaar James Hype , mees , kes enda ulmeliste DJ settidega paneb tantsima ka kõige külmema eestlase . võta sõbral nööbist kinni ja tulge koos 26. septembril Tallinna kruiisiterminali , sest see öö on selleks , et luua mälestused terveks eluks . parima hinnaga piletid Fientast .
1: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu . Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat , kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid . Mängu ja päriselu piir on habras . Usaldada ei saa mitte kedagi . Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid . Nüüd ka Eestis . Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel juba homme õhtul kell 20:05 Kanal 2 .

0: tunni algus toetab aasta oodatuim AirBalticu lennupiletite krahmamine. AirBaltic.com.
1: We know the hottest hits. Yeah.

0: rahmamine . aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud . Kõik Air Balticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga alates 33 eurost . Krahma kohe airbaltic.com .
1: otsid oma ärile uusi võimalusi . 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi , koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega . tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee . sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused .
2: suured saavutused algavad inspireerivast ruumist . mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks . lai mööblivalik koos tasuta kohaletoimetamisega . mööbel1.ee , mugava eluvalik .
3: juba 26. septembril külastab Tallinna kruiisiterminali elektroonilise muusika vaieldamatu superstaar James Hype . mees , kes enda ulmeliste DJ-settidega paneb tantsima ka kõige külmema eestlase . võta sõbral nööbist kinni ja tulge koos 26. septembril Tallinna kruiisiterminali , sest see öö on selleks , et luua mälestused terveks eluks . parima hinnaga piletid Fientast .
4: hea pastasõber , usalda alati oma kõhutunnet . kui ostad korraga 2 Tartu Milli pastat , võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AmServist . vaata lähemalt tartumill.ee .
5: tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal . Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani . võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma . rohkem infot raasillarx.ee .
6: mis värk on ? väga lihtne , kui oled kuni 21-aastane , saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta . uudised , sport , meelelahutus ja palju muud . registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis . vaata lähemalt postimees.ee/noored .
7: täna õhtul Kanal 2-s .
8: tule meiega seiklema Türki . Türgi õlimaadlus on iidne traditsioon . Sellel maailma vanimal järjestikusel spordivõistlusel ristatakse õlised musklid juba 665. korda järjest .
7: tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus Meie aasta Türgis . täna kell 19.30 Kanal 2-s .

0: ilma teatab väikeettevõtja esimene nõuandja ettevõtlusnädal.ee.
1: ilmaaja on .ee andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm. Mitmel pool saab hoovihma ja sooja on oodata kuni 16 kraadi.
2: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Tafel hapukoore sibula maitselised kartulikrõpsud 180 grammi 1 euro ja 19 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Lemon või Original 0,5 liitrit 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
5: Juba 26. septembril külastab Tallinna kruisiterminali elektroonilise muusika vaieldamatu superstaar James Hype. Mees, kes enda ulmeliste DJ-settidega paneb tantsima ka kõige külmema eestlase. Võta sõbral nööbist kinni ja tulge koos 26. septembril Tallinna kruisiterminali, sest see öö on selleks, et luua mälestuse terveks eluks.
6: Parima hinnaga piletid Fientast.
7: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
8: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
9: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
10: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel juba homme õhtul kell 20.05 Kanal 2.
11: Number one hit music station in Estonia.

0: puhkma mine . aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud . kõik Air Balticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga alates 33 eurost . Krahma kohe , airbaltic.com .
1: uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu . Telekanalid , üle 5000 filmi ja seriaali . Go3 originaalid , HBO Max ning Paramount Plus hitid , kõik ühes kohas . liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus . pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini . lisainfo aadressil go3.ee.
2: Maximas on suured pakid nüüd veelgi odavamad . niisked salvrätikud Pampers 4 pakki , aitäh kaardiga vaid 6,29 . kohupiim President 1 kilogramm , aitäh kaardiga soodushinnaga 2,99 . Maxima .
3: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36,339 õnnetust . Õnnetusi ikka juhtub . Kindlustus aitab . Ära jää vaeseks . Eesti Liikluskindlustuse Fond .
4: Paak täis , üks hea kohv kaasa ja midagi maitsvat teele . kõik see , mille pärast sa terminalis peatud , nüüd lõpuks ka Tallinn-Tartu maanteel Mäekülas . kui tee on pikk , tee üks mõnus peatus . Mäeküla terminal , meie perelt sinule .
5: Postimees nädala uues numbris annab Muhumaal oma vanaisa majas intervjuu Raul Grünthal , kes on kõrgeimal positsioonil olev Eesti juurtega meediajuht maailmas . luubi alla tulevad haridusminister Kristina Kallase arusaamatust ja meelepaha tekitanud teod ja reformid . pilgu saab heita Eesti missinduse rajaja Valeri Kirsi vanavarale , enne kui see oksjonile läheb . kultuuri arvamuslisas AK lahkab Vene emigrandist näitekirjanik Ivan Võrõpajev , kuidas Venemaad valitsevad bandiidid allutavad rahvast hirmu abil . samuti saab teada , mismoodi tegi Lennart Meri raamat Hõbevalge Eestist maailma nabapunkti . Postimees nädal , põnevad lood elust enesest .
6: sel nädalavahetusel räägib Elu24 eestlannaga , kes läks 10 aastat tagasi ahvatleva tööpakkumise järel Iraaki , kuid sattus õudusunenägu meenutavasse olukorda . täiskuu horoskoop . vanad lõpetamata võitlused võivad nüüd tõsta pead , et saada lahendatud . samuti saame teada , kas surm või tarkvaraviga . pikaealisuse hulljulged teerajajad tahavad nüüd elukoodi ümber kirjutada . nii on , nagu elu käib , Elu24 .
7: My head. Number one hit music station in Estonia.

0: ilma teatab väikeettevõtja esimene nõuandja ettevõtlusnädal.ee.
1: ilmaaja on .ee andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm. Mitmel pool saab hoovihma ja sooja on oodata kuni 16 kraadi.
2: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
3: Kuidas sul täna läheb? Eestis on tuhandeid vanemeealisi, kes ei saa sellele küsimusele vastata. Keegi ei küsi neilt, sest nad on jäänud üksildaseks. Võta sinagi hetk ja küsi oma tuttavalt eakalt, kuidas tal täna läheb. Loe aktsiooni kohta lähemalt www.seltsilised.ee.
4: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Elron.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Väike Tom vaniljikoorejäätis šokolaadiklasuuriga. 90 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Juba 26. septembril külastab Tallinna kruisiterminali elektroonilise muusika vaieldamatu superstaar James Hype. Mees, kes enda ulmeliste DJ-settidega paneb tantsima ka kõige külmema eestlase. Võta sõbral nööbist kinni ja tulge koos 26. septembril Tallinna kruisiterminali, sest see öö on selleks, et luua mälestuse terveks eluks.
7: Parima hinnaga piletid Fiatast.
8: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
9: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti Teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
10: 20 oma ala tippu asuvad Alatski
9: ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
10: 20 oma ala tippu.

0: tunni algust toetab aasta oodatuim AirBalticu lennupiletite krahmamine. AirBaltic.com.
1: We know the biggest stars and hottest hits.
2: 5, 4, 3, 2, 1.
3: Ladies and gentlemen, I'm taking over control.
1: You're listening to My Hits Top 30.
3: Controlling your radio, come on.
4: Tervitus, edetabeli saade My Hits Top 30 alustab. Ahto Kruusmann olen mina ja järgmised 2 tundi kõlavad need lood, mida möödunud 7 päeva jooksul on enim mänginud Raadio My Hits. Lisaks mängin noppena ka 2 lisalugu, uue loo rubriik ja ka mõni number 1 laul kuskilt maailmast. Sel nädalal alustama aga looga, mille on uude kuude pannud Prantsuse DJ ja produtsent David Guetta. Üle 40 aasta muusikamaailmas tegutsenud mees on rääkinud, et esinemine on tema jaoks nagu narkootikum. Talle meeldib, et saab lavadel mängida inimestele mussi, mis ei ole veel tegelikult välja antud. Nii saab ta aga kohe publikult kõige ausama tagasiside, et kas lugu meeldib või ei meeldi. Näiteks võib ta siis esinemise päeva hommikul teha loo, mis talle endale väga meeldib, aga õhtul ei võta publik seda väga hästi vastu. Davidile just see meeldibki, et saab kohe publikuga vahetusse kontakti astuda. My Hits Top 30, koht number 30, Milky ja David Guetta ja looks on Just the

0: My Hits Top 30.
1: My Hits Top 30, koht number 29 on kuulatud, see oli Disco Lines ja Tina Shea ja loog siis No Broke Boys. Edasi läheme siit aga looga, milles teeb kaasa ka Austraalia päritolu DJ ja produtsent Sonny Fodera. Muideks Sonny on ka hea sõber inglise jalgpallilegendi Steven Gerrardiga. Nimelt tutvusid mehed mõnda aega tagasi Ibiza saarel, kus siis Steven käis Sonnit kontserdil kuulemas. Hiljem said nad lavadaga tuttavaks ning endisest jalgpallimängijast on saanud Sonny kontserdite püsikülaline. Sonny on Stevenit mitu korda ka endaga lavale kutsunud, kuid mees on iga kord ära öelnud. My Hits Top 30, koht number 28, Sonny Fodera, D.O.D., Bobby Bascom, Pialogs and Think About Us.

0: Mahes Top 30, koht number 27 oli siin Cheat Codes, Edward Maia, Enisa ja looks Be Your Friend. Edasi lähme siit aga Rootsi laulatari Zara Larssoniga, kes on viimastel aastatel väga palju kontserte annud. Laulatar ise arvab, et kontsertide andmine ei erine väga palju nii-öelda tavalisest kontoritööst. Lihtsalt, et tema teeb oma tööd tuhandete inimeste ees. Samuti on ta pika karjääri jooksul esinemistega nii ära harjunud ning mida rohkem ta esineb, seda mugavamaks selline elustiil tale muutub. Selle jaoks, et oma energiat hoida, proovib ta siis kontserite vahepeal puhata nii palju kui võimalik. Näiteks vaatab ta palju telekat, käib jalutamas ja sööb free kartuleid. My Hits Top 30, koht number 26, see on Zara Larsson ja loks on Lush Life.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 1. It's the countdown, baby. You're listening to My Hits Top 30.

Mahits Top 30. Koht number 25 oli siin Sigala, Jaxomi ja Ilan Kidron, looks on Riptide. Edasi liigume siit aga Briti lauljatari Rayga, kes avastas mõnda aega tagasi, et talle meeldib väga matkamas käia. Eelmise aasta alguses võttis ta ette oma elu esimese pikema matka ja sai aru, et see on väga hea viis mõtted igapäeva muredest eemale saada. Kuna Ray loodab, et saab kontsert anda oma elu lõpuni, siis peab ta aina olulisemaks oma tervise ja hääle hoidmist. Seetõttu ongi ta hakanud rohkem trenni tegema ning väldib ka liiga sagedast pidudel käimist, sest Ray sõnul koormab see tema hääle paelu. Mahits Top 30, koht number 24, see on Ray ja looks on Where is my husband? 3, 2, 1, go! Best music! Check it.

Mahets Top 30, koht number 23 kuulatud, see oli Nico Santos ja looks All Time High. Järgmise loo kolmeliikmeline kollektiiv tuleb meile Norrast. Noored mehed alustasid muusika tegemist gümnaasiumi ajal, kuid oma esimese suure singlini jõudsid nad alles paar aastat hiljem. Lugu nimega Magnetic on läbi käinud näiteks Belgia, Saksamaa ja ka Rootsi singlitabelitest. Loo edu on aga toonud meestele ka võimaluse minna oma esimesele Euroopa tuurile. Nimelt alustas The Bausa möödunud reedel lühikest kontsertite seeriat Kopenhaagenist ning annavad oktoobrikuus kontserte veel näiteks Madridis, Barcelonas ja Amsterdamis. Esimesel novembril lõpetavad nad oma minituuri Milanos. The Bausa kutid ise ütlevad, et nende suurim unistus on anda mõni kontsert Indias. Mahits Top 30, koht number 22 The Bausa ja looks on Magnetic.

0: pihta ei saaks.
1: We know the biggest stars and hottest hits.
2: 5, 4, 3, 2, 1.
3: Ladies and gentlemen, I'm taking over control.
1: You're listening to My Hits Top 30.
3: Controlling your radio, come on.
4: My Hits Top 30, koht number 21 oli siin Anvar Leen ja Kermo Murel. Ja looks on Tähted eest. Me liigume siit edasi aga Bebe Rexaga, kelle üheks suurimaks inspiratsiooniks oli hiljuti lahkunud Dolly Parton. Bebe on rääkinud, et koostöö Dolly Partoniga oli pikalt tema üks suur unistus. Dolly oli siis Bebele inspiratsiooniks nii artistina, laulukirjutajana kui ka lihtsalt inimesena. Mõni aasta hiljem saidki muusikud koos ka ühe loo teha ning Bebe on öelnud, et ta hindab seda kogemust oma elu lõpuni. My Hits Top 30, koht number 20, Bebe Rexha, David Guetta ja looks on Sad Girls.
1: My Hits Top 30.
2: 5, 4, 3, 2, 1.
1: You're listening to My Hits Top 30.

0: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
1: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AMSERVist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
2: Juba 26. septembril külastab Tallinna kruisiterminali elektroonilise muusika vaieldamatu superstaar James Hype. Mees, kes enda ulmeliste DJ-settidega paneb tantsima ka kõige külmema eestlase. Võta sõbral nööbist kinni ja tulge koos 26. septembril Tallinna kruisiterminali, sest see öö on selleks, et luua mälestuse terveks eluks. Parima hinnaga piletid Fiatast.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Kronis purgisup, rassolnik või hapukapsa Porsche, 470 grammi, 99 senti. Maks ja Moorits koduviiner, 500 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Naised, see õhtu on ikka meile kõigile nautimiseks. See seatapp on väga naljakas.
5: Mis ajast?
6: Must komöödia, seatapp. Kinodes alates 25. septembrist.
7: Kas anname süüa või sööme ära?
8: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
9: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
10: Hei, õpi seal, kus tänava tants on saanud alguse. Siis Street Tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimesed. Liitu treeningutega kodulehel jsstreet.ee. Tants muudab elu.
11: Täna õhtul Kanal 2.
12: Tule meiega seiklema Türki. Türgi õlimaadlus on iide traditsioon. Sellel maailma vanimal järjestikusel spordivõistlusel ristatakse õlised musklid juba 665. Korda järjest.
11: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Täna kell 19.30 Kanal 2.
13: My Head's Top 30.

0: Hits Top 30.
1: Ma Hits Top 30, koht number 19 oli siin Topic ja Becky G ja looks Sorry Papi. Becky G on lisaks laulmisele tegelenud ka näitlemisega. Oma näitleja teekonda alustas ta lapsena, kui tegi kaasa ühes lühifilmis nimega El Tux. 2017. aastal mängis ta ka ühte tegelast Power Rangerite filmis. Becky on öelnud, et ladina näitlejatele on tihti peale kirjutatud väga stereotüüpsed ladina rollid. Seda stereotüüpi on tahtnud Becky aja jooksul ka murda. Sel aastal peaks välja tulema ka uus film nimega Button, kus siis Beckil on väikene filmiroll. My Hits Top 30 jätkab nüüd koaga number 18. See on Hugel, Email Angel ja Ultra Nate ja looks on Moving to the Sun.
0: My Hits Top

0: otsid oma ärile uusi võimalusi . 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi , koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega . tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee . sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused .
1: selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse . sea abaliha kamarata kondita kilohinnaga 2,99 . viilutatud juust Estover 500 grammi aitäh kaardiga vaid 2,99 . Maxima , see mis vaja .
0: pöörane teadus vallutab Eesti . 21.–27. septembrini toimub üle Eesti teadlaste ööfestival . tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid , ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi . leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee .
2: erakorraline teadaanne . Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad .
3: Postimehes polnud , järelikult pole tõsi .
4: kui ei tea enam , mida uskuda . Postimees , alati usaldusväärne .
5: sel nädalal A1000 Marketis präänik , vanilli või kaeraküpsis 800 grammi , 1 euro ja 59 senti . Uralski pelmeenid lihaga 1 kilogramm , 2 eurot ja 35 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
6: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu . Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat . Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid . Mängu ja päriselu piir on habras . Usaldada ei saa mitte kedagi . Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid . Nüüd ka Eestis . Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel juba homme õhtul kell 20.05 Kanal 2-s .

0: 30. Mahits top 30, koht number 17 on kuulatud, see oli Zara Larsson ja looks siis Midnight Sun. Zara on hiljuti tõdenud, et tal on alati olnud privileeg avaldada oma arvamust just nii nagu tahab ja just siis, kui ise heaks arvab. Zaral on alati olnud oluline, et inimesed teaksid, mida ta mõnest asjast arvab, olgu selleks tema enda muusikaga seonduv või siis maailma poliitiline probleem. Zarale meeldib väga erinevatel teemadel inimestega arutelusi pidada, sest ta on väga uudishimulik. Lauljatar lisab, et kuigi ta ei pruugi alati kõikide inimestega hästi läbi saada, siis leiab ta alati ükskõik kellega ühise keele. Mahits top 30 jätkab nüüd koaga number 16. See on Triibu Vasta ja Merilin Mälk ja looks on Vaksalis.
1: We know the biggest stars. My Hits Top 30.

0: Top 30. Countdown the countdown.
1: Edetabeli saade, ma Hits Top 30 on siin. Kuulatud on uue loo rubriik, kus siis täna Inger ja Elizabeth Tiffany. Ja loo pealkirja on siis Viib meid tuul. See lugu on nende kahe esimene ühine singel, mis ilmus siis möödunud nädalal. Muideks Elizabeth Tiffany oli loo salvestamise ajal palavikus. Laulatar mõtles, et mis küll sellest temast saab, sest oli salvestamise ajal palavikus täitsa kurnatud. Kui Elizabeth järgmisel päeval salvestust kuulas, siis oli ta positiivselt üllatunud, sest lugu kõlas väga nostalgiliselt ja ka päikese palavikuliselt. Ma Hits Top 30 jätkab nüüd kohaga number 15. See on Alex Warren ja loks on Passenger.
2: 3, 2, 1.
0: We know the biggest stars.
2: Count it down.
0: My Hits Top 30.

0: Mahits Top 30, koht number 14 oli siin Cat's Eye ja loog siis Animal. Augustikuus ilmus Cat's Eye'l kolmas lühialbum Wild. Albumiga paralleelselt tuli välja ka bändi uus dokumentaalfilm Cat's Eye Wild Hearts. Dokumentaalfilmis jälgitakse siis Cat's Eye teekonda pärast nende debüüti, näidatakse lavataguseid kaadreid tüdrukute Grammy esinemisest ning edukaks saanud singlist Gnarli. Filmis jagavad tüdrukud ka oma mõtteid kolmanda lühialbumi tegemisest. My Hits Top 30 jätkab nüüd kohaga nr. 13, see on Willem Trillem ja Triibu Pasta ja looks on Mr. Atsko.
1: Counting down. My Hits Top 30.

0: We know the biggest stars and hottest hits.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Ladies and gentlemen, I'm taking over control.
0: You're listening to My Hits Top 30.
2: Controlling your radio, come on.
3: My Hits Top 30, koht number 12 oli siin Oliver Dean, looks is So Easy to Fall in Love ja sellest DJ Dark Remix. Oliviat on nimetatud kriitikute poolt ka One Hit Wonder artistiks. Ehk siis muusikuks, kellel on ainult üks hit ja teised lood on jäänud kuskile peitu. Olive ise ei tunne, et selline silt oleks tema puhul üldse aktuaalne. Tal on lugusi, mida teatakse rohkem ning lugusi, mida teavad ainult superfännid. Olive ise arvab, et kõikidel artistidel on laule, mida mängitakse igas raadiojaamas, aga samas on ka laule, mida pole veel keegi üles leidnud. Samuti ei võta Olivia seda One Hit Wonder silti halvustavalt, sest ta teab, et kontsertitel on tal alati täis maja. My Hits Top 30 jätkab nüüd kohaga number 11. See on Temper City ja looks on Self Aware.
0: Let's go! You're listening to My Hits Top

0: My Head's Top 30.
1: Yo, baby, rock with me.
0: This is number 10.

0: My Hits Top 30.
1: My Hits Top 30. Koht number 10 on kuulatud Cheat Codes, Altego, Hannah Boylan ja loks Miss Me. Edasi läheme siit aga Teddy Swimsi looga Mr. Know It All, mis ilmus siis selle aasta aprilli alguses. Muusiku enda sõnul räägib lugu uute suhete loomise paradoksist, kus hoitakse end tagasi, sest kardetakse haiget saada. Aga siis saadaksegi haiget just seetõttu, et hoitakse end tagasi. Teddy sai siis loo kirjutamisel inspiratsiooniga sotsioloog Robert Mertoni profeti dilemmast, mis tegeleb siis täpselt samasuguste paradoksaalsete nähtustega. My Hits Top 30, koht number 9. Teddy Swims ja looks on Mr. Know It All.

Mahis Top 30, koht number 8 kuulatud, see oli Somber ja looks Homebreaker. Somber ei ole pidanud ennast mitte kunagi nepobeebiks, ehk siis selleks inimeseks, kelle vanemad on kuulsad ja läbi selle saab ta ka ise edukaks. Hiljuti leiti aga, et Somberit võiks nimetada nepobeebiks. Nimelt oli Somber isa noorena muusik ning tänasel päeval tegutseb siis ühe ürituskorraldusfirma juhina. Somber isa on siis korraldanud õhtusööke näiteks Elton Johnile, Leonardo DiCapriole või siis Madonnale. Muusik ütleb, et teda nepobeebiks pidada on täiesti hullumeelne, sest ei usu, et isa karjäär ürituskorralduses oleks kuidagi aidanud kaasa ka tema muusikakarjäärile. My Hits Top 30 jätkab nüüd koaga number 7. See on Juste, Sam Harper ja looks on Just a Little.

0: 30. Countdown, the countdown.
1: Mahits top 30, koht number 6 on kuulatud, see oli Leoni ja look siis Don't Worry. Me jätkame Kolumbia artistiga Shakiraga, kes kirjutas oma esimese luuletuse, kui oli vaid 4-aastane. Muusika huvi oli tüdrukulaga nii suur, et lõpuks said luuletustest laulud. Oma esimese loo kirjutas ta 8-aastaselt. See kandis nime Gafas Oscuras, ehk siis tõlkes tumedad prillid. Shakira esimene laul oli inspireeritud tema isast, kes kandis mitu aastat musti prille, et varjata leina, mida tundis varalahkunud poja pärast. Juba 13-aastaselt sai Shakira plaadilepingu ning aasta hiljem avaldas ta ka oma debüütalbumi nimega Magia. Mahits top 30, koht number 5, Shakira, Burna Boy ja looks on Die Die.
0: You're listening to

0: otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalmuküünal 43 tundi 75 senti. Wallers lehepuhur juhtmeta 20 voldine ilma aku ja akulaadijata 39 eurot. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Postimees nädala uues numbris annab Muhumaal oma vanaisa majas intervjuu Raul Grünthal, kes on kõrgeimal positsioonil olev Eesti juurtega meediajuht maailmas. Luubi alla tulevad haridusminister Kristina Kallase arusaamatust ja meelepaha tekitanud teod ja reformid. Pilgu saab heita Eesti missinduse rajaja Valeri Kirsi vanavarale enne kui see oksjonile läheb. Kultuuri arvamuslisa AK lahkab Vene emigrandist näitekirjanik Ivan Võrpajev, kuidas Venemaad valitsevad bandiidid allutavad rahvast hirmu abil. Samuti saab teada, mis moodi tegi Lennart Meri raamat Hõbevalge Eestist maailma nabapunkti. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
3: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
4: This is My Hits Top 30. This is number 4.

Pahis top 30, koht number 4 oli siin Jennifer Lopez ja David Guetta ja looks siis Save Me Tonight. Enne tabeli päris tippu kuulame me sel korral üle Itaalia raadiote hetke enim mängitud loo, mille taga seisavad siis Lõuna-Korea DJ ja produtsent Peggy Go ja Nigeeria laulatar Aya Star. Single Wow Man ilmus siis kahe artisti esmakordse koostööna selle aasta juunis. Peggy Go on varasemalt tuntud oma singli It Goes Like Na Na Na poolest, mis ilmus umbes 3 aastat tagasi. Pärast seda andis siis Peggy välja ka oma debüütalbumi, kuid viimasel ajal on ta tegelenud rohkem teistele artistidele remixide tegemisega. Teie ees on hetkel Itaalia raadiote enim mängitud lugu Peggy Go featuring Aya Star ja looks on Woman. 3, 2, 1, go! Best music. Check it out.

0: tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
1: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
2: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AMSERVist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
3: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
4: Hei, õpi seal, kus tänava tants on saanud alguse. Siis Street tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimesed. Liitu treeningutega kodulehel jsstreet.ee. Tants muudab elu.
5: This is My Hits Top 30. This is

0: the biggest stars and hottest hits.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Ladies and gentlemen, I'm taking over control.
0: You're listening to My Hits Top 30.
2: Controlling your radio, come on.
3: My Hits Top 30, koht number 3 oli siin. Nublu, Thief City 44 ja looks Keselaid. Me liigume siit edasi aga Eesti muusiku Sämmiga, kes andis eelmisel nädalal teada, et tema uus album Paar pilve taevas ilmub novembri alguses. Oma eelmise albumi andis Sämm välja 2024. aasta novembris. Tol korral ütles mees, et album oli seni kõige isiklikum ja läbipaistvam projekt. Sämm ei proovinud oma eelmise albumiga hiilida ridade vahelt, vaid rääkis otse kõigest, mis oli tema jaoks oluline. Muideks Sämmi eelmine album tõi talle ka Eesti muusika auhindadel aasta hip-hop rap artisti auhinna. My Hits Top 30, koht number 2, see on Sämm ja looks on Esmaspäev.
0: My Hits Top 30. This is number 2.

0: My Hits Top 30.
1: Edetabeli saade My Hits Top 30 on siin. Ahto Kruusman olen mina ja meil on jäänud kuulata veel üks lugu, milleks on siis selle nädala number 1, ehk siis möödunud nädala enim mängitud lugu raadios My Hits. Loo taga olev Albaania juurtega artist sattus 2024. aasta augustis Müncheni lennujaamas olukorda, kus ta ei pääsenud oma lennule. Väidetavalt pöördus siis artist pardale mineku väravas teenindaja poole albaania keeles, kuna eeldas välimuse põhjal, et teenindaja on samuti albaanlane. Laulatari sõnul soovis ta lihtsalt sõbralikult küsida, kuhu ta minema peab. Teenindaja reaktsioon olevat olnud aga ootamatu. Verbaalse agressioonisaatel eemaldati muusik hoopis lennult. Olukord lõppes siiski õnnelikult pärast lennufirma sekkumist, kus siis laulatarile organiseeriti turvaliselt uus lend. My Hits Top 30. Koht number 1. BB Rexa ja Faithless ja loo pealkirja on New Religion.
0: My

0: otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
1: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam, sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi ja tagasi.
0: Mis värk on? Väga lihtne, kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee.

0: ilma teatab väikeettevõtja esimene nõuandja ettevõtlusnädal.ee.
1: ilmaja.ee andmetel pühapäeval taevas selgineb ja õhutemperatuur on kuni 17 kraadi.
2: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com
3: Postimees nädala uues numbris annab Muhumaal oma vanaisa majas intervjuu Raul Grünthal, kes on kõrgeimal positsioonil olev Eesti juurtega meediajuht maailmas. Luubi alla tulevad haridusminister Kristina Kallase arusaamatust ja meelepaha tekitanud teod ja reformid. Pilgu saab heita Eesti missinduse rajaja Valeri Kirsi vanavarale enne kui see oksjonile läheb. Kultuuri arvamuslisa AK lahkab Vene emigrandist näitekirjanik Ivan Võrpajev, kuidas Venemaad valitsevad bandiidid allutavad rahvast hirmuabil. Samuti saab teada, mis moodi tegi Lennart Meri raamat Hõbevalge Eestist maailma nabapunkti. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
4: Sel nädalal A1000 Marketis tahvel hapukoore sibulamaitselised kartulikrõpsud 180 grammi 1 euro ja 19 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Lemon või Original 0,5 liitrit 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Täna õhtul Kanal 2.
6: Tule meiega seiklema Türki. Türgi õlimaadlus on iide traditsioon. Sellel maailma vanimal järjestikusel spordivõistlusel ristatakse õlised musklid juba 665. Korda järjest.
5: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Täna kell 19.30 Kanal 2.

0: tunni algust toetab aasta oodatuim AirBalticu lennupiletite krahmamine. AirBaltic.com.
1: We know the hottest hits.
2: Yeah.

0: rahmamine . Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud . Kõik Air Balticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga alates 33 eurost . Rahma kohe , airbaltic.com .
1: seda lugu teavad kõik . Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem . Rikkalikum maitse , pehmem nauding . ole iseenda barista seal , kus peatud iga päev . Parim muutus veelgi paremaks . proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's . Circle K ja päev on parem .
2: Postimees premeerib oma tellijaid . Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha . rohkem infot postimees.ee/auto .
3: sel nädalavahetusel räägib Elu24 eestlannaga , kes läks 10 aastat tagasi ahvatleva tööpakkumise järel Iraaki , kuid sattus õudusunenägu meenutavasse olukorda . täiskuu horoskoop . vanad lõpetamata võitlused võivad nüüd tõsta pead , et saada lahendatud . samuti saame teada , kas surm või tarkvaraviga . pikaealisuse hulljulged teerajajad tahavad nüüd elukoodi ümber kirjutada . nii on , nagu elu käib , Elu24

0: ilma teatab väikeettevõtja esimene nõuandja ettevõtlusnädal.ee.
1: ilmaja.ee andmetel pühapäeval taevas selgineb ja õhutemperatuur on kuni 17 kraadi.
2: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on!
3: Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Väike Tom vaniljikoorejäätis šokolaadiglasuuriga. 90 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi.
6: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
7: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
8: Täna õhtul Kanal 2.
9: Tule meiega seiklema Türki. Türgi õlimaadlus on iide traditsioon. Sellel maailma vanimal järjestikusel spordivõistlusel ristatakse õlised musklid juba 665. Korda järjest.
8: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Täna kell 19.30 Kanal 2.
10: My name is Somber. This is my song, Home Record.
11: Turn it up loud. Oh, yeah.
12: This is my hits.

0: tuhma mine . Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud . Kõik Air Balticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga alates 33 eurost . Krahmo kohe , airbaltic.com .
1: tere , kas teil sellist samasugust aga punast on ? aga punast ja hübriidi ? aga neliveolist ? vahet on !
2: Nordautost leiad endale sõiduki , mida teistel pole . ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu , siis toome selle Euroopast . vaata nordauto.ee .
3: mis värk on ? väga lihtne , kui oled kuni 21-aastane , saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta . uudised , sport , meelelahutus ja palju muud . registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis . vaata lähemalt postimees.ee/noored .
4: My hits.

0: ilma teatab väikeettevõtja esimene nõuandja ettevõtlusnädal.ee.
1: ilmaja.ee andmetel pühapäeval taevas selgineb ja õhutemperatuur on kuni 17 kraadi.

0: music station.
1: My head.
2: Välistan sind kaugelt. Kinni seotud on mu käed. Liiga lihtne on see elu.

0: ilma teatab väikeettevõtja esimene nõuandja ettevõtlusnädal.ee.
1: ilmajaam.ee andmetel pühapäeval taevas selgineb ja õhutemperatuur on kuni 17 kraadi.

0: ilma teatab väikeettevõtja esimene nõuandja ettevõtlusnädal.ee.
1: ilmajaam.ee andmetel pühapäeval taevas selgineb ja õhutemperatuur on kuni 17 kraadi. Number one hit music station in Estonia.

0: tunni algus toetab aasta oodatuim AirBalticu lennupiletite krahmamine. AirBaltic.com.
1: We know the hottest hits.
2: Yeah.

0: Sul polnud aimugi ja mis siis, nad keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spill, kama kaks, kui meil vihma kalle lange.

0: ilma teatab väikeettevõtja esimene nõuandja ettevõtlusnädal.ee.
1: ilmaja.ee andmetel pühapäeval taevas selgineb ja õhutemperatuur on kuni 17 kraadi. My head. My...

0: ilma teatab väikeettevõtja esimene nõuandja ettevõtlusnädal.ee.
1: ilmajaam.ee andmetel pühapäeval taevas selgineb ja õhutemperatuur on kuni 17 kraadi. Number one hit music station in Estonia.

0: tunni algust toetab aasta oodatuim AirBalticu lennupiletite krahmamine . AirBaltic.com .
1: We know the hottest hits .
2: Yeah .

linna peal, oma päi, nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käin. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt is ära. Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitanis sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima, sest

täpselt ei teagi, mis juhtus, suvi sai läbi ja vajan veel puhkust, elukord selline. Alatu järgmine aasta ma alustan varakult, leidsin ma teemanti, mis vajas veel lihvi. Olin ma hoolikas, sest ei leia neid tihti.

0: tunni algust toetab aasta oodatuim AirBalticu lennupiletite krahmamine . AirBaltic.com.
1: We know the hottest hits.
2: Yeah.

0: tunni algus toetab aasta oodatuim AirBalticu lennupiletite krahmamine. AirBaltic.com.
1: We know the hottest hits.
2: Yeah.